0: エレレアロラギナイガオヤダマオリ
1: ノガタウオムア
0: タイラワマイキテアギナデリオイリラギンモツワケホテロヘデリオオテアツヤワ

0: We're Aussie over toy them.
1: ナイスでは大きいマヤの大きいが彼らを手はいてねえわえたうとこひやなてひくおていかえファンアレイめてかうにへらあろひょてたいとけらういてたひまへれファカコタヒほえのこファカヘアカイパラいたわまへれあこはつくいたらてわけとのきてかわなたがはいたてまぬくらおてひくおていかあもこおてパニアえちゅうフェレとぬわないやきがファカレレケータが
2: E waihakaro tonu ana mena rani ka kotahi te kaunihira o te taitoke rai whānui, mena kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mena rani me tū ko tetahi kaunihira e karapoti ana I te taone nui o whangarei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tetahi atu kaunihira, wenei momo kō whiringa, ana ka hakaro tonu I roto I ngā mwikitata nei,ko te mea nui ana, kia whai hua ai ko te taitoke rai whānui.
0: Aotearoa, toa, FM.
3: It started with a kiss.